We Oga Uzana none no onoziva no rivo Uga do aki lo benata mie nare gbelogoria moria igbo ibe nakshasha ranu se igbo ki fori toso he vi Uga do vicha ya vi senatorial district three de senatorial district adada lui evino serio oni onoziva onoziva no rivo Ayo genya breji eni evo na mien ego jene bo ni yuwa befo na choi NYSC. Ayo, neto egbe nare mien genya oni wana. Nare mien genya ite keke indresyon na vay. Ne luo wede na da mien ekikolo weke akugbe bi iluro dalo. Eni ikpe wane rivo. Osele numare hin evo ne rivo. Eli me a choi orisi osele. Onen. Ene gi usero bravi otu eklisa akite wodi tame nemi awa wegbe veke akize gbora bo anyo nyemi awa wegbe gberewe vi ekoga buza na anone yewino jairo anyo vi holy family chape vi uromi vi efaleo kota yewino na nyege na otoi agmore wegbe wada lui yewino sero Vieke euzana na miege nya, onoze haan relwi ayire ni Jesu Kristi rekbano sibi idire. Oga no na miege nya eke, agoge haan bishome aware mukevi uromi vi edo state. Veke loga, ekbomo janse no bla no vay do, monoga do, suonoga na choye, Reverend Samuel. Ekba akbe, ora vore vekbo de. Chimama iya rewerege na ki Jesu Christi weke uwe jenu bai, weke awe mwekbe, weke emi na miege nya okichin emi na mie, weke zekbe no se obo a unye unye mi awe mwekbe, reji boe bi orewekbe, rae buchentage, emi no na mie Jesu Christi no vay do yu obo ruguge, okita ba no zi ene dibo no se obo, Oda we udi tota mai eke eni ode mikita chi emi no mama rigbe lo eni edibo ne soe nada mi ota chi emi no ba rigbe ota tage no ba je ba rigbe gbe ge ori cheji awali mi no shaire so ikisi ego akun weji epi anye eke noga ane gbomo ti anu se no bla no sonoga no choi samwe Ratagi, even a child in Jesus Christ in mind, it bomb janis or any rehine. Gay, even on a mere, a cowboy will be or a my, better a mix of a union mean, no bias, at this or a kick band of CV, Uto Agmonari. That's no credit, qui, on look at be, we echoes around the jarro. On a bomb jans and no blood, Ratagi. No matter we be maran union mean, no bias, my one will be my be my reverie, it be no sema. Ma ya ni nye mi bejara nye, e mi no ikira akini malu, ma kibwa beke, ma ki zigbe no se wambo, beke akugbe, ge e mi no jero, e mi no na mege nya ude keke, ore sabolu yi, e mi no serio vi eke, e ga no se nobla. Ora taige, e wusuri wo na mege nya, unye mi no se, e ki nye beke, e mi no se revigbe, ore no se, o ki chin, o se nobla. Esori wo na miege nya eke uche mi na che nechi ekbomo jano se nobla iro re nye o nye mi ahwe megbe ni. Iro eso yere riwo na miege nya eke ure re. Eso da ye riwo na miewe ke iromo bi emye si indilu. Ke o emi no jaro re di beke ahwe megbe bi eke akugbere alu emi. Eke akushan vi ekwa yano se nobla na kore nye ku. Ano se va nan riwo. Uge do, aki ta edakbare luo, binata miyankre ekbelo gevu, re, shashi ekbe, shashi

he. Ni ma to egbe ni mara ni onye ni no gba e. Ma ho won egbe mo be mare ho mi egbe no se won. Ma ya ni nye ni be jara ni e. E mi no kira ki ma lu ma ki bo be ke. Ma ki ze egbe no se won bo. Be ke akugbe. Ge e mi no jaro. E mi no na mi ge na wu te ke ke. Ore sa bo lu yi. E mi no se ro vi e ke. E ga no se no bla. Ora ta ge. E wo se ri wo na mi ge na. Unye mi no se e ki nyo e be ke. E mi no se re vi gbe. Ore no se yo ki chin. O se no bla. E so ri wo na mi ge na. E ke uche mi na che e ne chi. E gbo waja no se no bla. Iro re nye o nye mi a ho e me gbe ni. Iro e so ye re ri wo na mi ge na e ke. Ure re. So da eri wo na mi e ke iromo bi e mi e si indilu. Ke ke ke o e mi no jare ore di be ke a ho e gbe bi e ke akugbe re alo e mi. E ke akushan vi e kwa no se no bla na kuro nye ku. Ano se fa nori wo. Uge e do a ki ta e takba re lo be na ta mi an kre gbe lo ge wo. Re sha si e gbe a sha sha ran e. Vi ijan e a vi uge e do vi Trisden Senatorial District. Evi no serio, evi no na mege nyan. Ono swi uto e do, oda don e gbe nare mege nyan uwa hin e gbe. Bre do si bi, na cho e primary health care bi, ora ovewe na cho e health sfuda. Eko kubo kugbe e bejara mye, aki chi, oni ino ono serio ki chi, evi na lu, nara mege nyan ora aki vaido hin e gbe. Oso he, shasha aran afe e gbe ge, uwe no bai. Yara mye ewe no serio kichin, ewe na mege na abme ki tino liwekbe bi, mihi wina liwekbe aksa baloi, oso he, ulogo na cho health fund, oda ye debaye, bitara mye ewe no serio kichin, ewe na lu no mu kalu. Ewe no na mege na, ara wane bitara mye, ewe no sema, ewe na mege na ubogbe la, ewa sabo hinwekbe, weda wito ba la efa wigo, Ek sa bo vado li vino jare o bese xe o so he. E mi no na mi ege nya akon we. Nor wu lo wo nime swe le na cho it. Es foda doto. Kosun o a hi mire. O su kia ora to ta no jare o dagba rege. E mi no jare o e mi no na mi ege nya ono swin uto o ne ku nawe do state govno sine to. Gokwe wo. O il bo it binada mi e mi no jare o ki chi e mi na lu vi uge e do vi no isun. Bi u logo ni me cheswe li onyana choy et fon. To ni ono se fa anori wo. Ano se anori wo. E ne go se go yo jende bo vi e wo no se mani yu wa e be fo tu la seri na choy en wa e si. A yo e wino jare o ni lu. Ne lu awe ke akugbe. A remi iji keke, uro keke, unyeni keke o enye. Ge e wino sero e wino ne alu bejara miye e kilo awe ke akugbe. Jara mien an evo kichin, evo no lujo wu odalo wu wede no gbae. Evi no na mien genya, uto waneku non se wana rewe gbe evi Nigeria. Ono deo de keke, ulu wu keke, evo keke, evo bira nye ye beto baki no. Ne a goni o jine bo, loni servisi veke akugbe, veke ahomekbe bi oho e dire. Reji evi no sero, raji van leni, anabra state, ono magaja wu logo no jaro. NYC na choy polen. O jisu. Ora tata no jaro dagbare. Konuk be nan vi. E non hen hen na choy bache. Na miye genya il no se ka dagbare. Ulogo no jaro. Ge. Evo keke. Ewa bera nye ye. Ge. Evo keke. Ul nye wi keke. O e nye. Ewa bera nuk moyo keke. Ewa bera li bay keke. Vije keke. Ulogo keke. Na choy. Kotura. Diversity. Ewe no sero. E mio vi, oto ekbo vej me swele anya vi, Anambra State, unadi azikiwe NYSC, Unity Permanent Orientation Camp. Vi, okasat local government area, vi ete, uza nani kere. Ore anu magadi, avulogo no jare ona choy, ujisu, ora tage, evi no serio, evi no na mie, benire feke nye, ujeni keke, azondi re keke, Ne vadogi, o jene bovi evo no sero. Ne lua e betada mye e da zonkbe, e kolowe ke akukbe. Bi, uwe de no gba e betada mye fure kari vo, ene viki che vina lu. No mu kalo betada mye, makisabo mye vina maye ni alu. Na mye genya makisabo rea.